Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

Od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u BiH koji svake godine privlači sve veći broj učesnika svih generacija. Okupljanje je planirano na platou Stupine gdje će prijave trajati od 8 do 10.30. Dječija biciklijada počinje u 10.35, a zvanični start zakazan je za 11 sati. Biciklisti će sa Stupina krenuti prema hotelu Tuzla, zatim Domu penzionera, Medanu i Bosanskom kulturnom centru i nastaviti preko Miladija, Siporeksa, Solane, Irca do Skvera, Panonski jezera i Slane banje. Povratak na Stupine planiran je preko Brčanske Malte. Cilj ove tuzlanske biciklijade je promocija biciklizma kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina kretanja, podsticanje građana na rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena, kao i zajedničko druženje učesnika različitih uzrasta. Organizatori su pozvali građane, porodice, rekreativce i zaljubljenike u biciklizam da se pridruže ovoj masovnoj vožnji kroz Tuzlu. Svi učesnici voze na vlastitu odgovornost, kažu organizatori, a preporučuje se korištenje zaštitne kacige i rukavica. Bicikli trebaju biti naravno tehnički ispravni, dok djeca mogu učestvovati samo u pratnji roditelja ili staratelja. E sad dolazimo i do te informacije o izmjenama režima saobraćaja. Taj dan, dakle od 8 do 15 sati, će doći do povremene obustave saobraćaja na trasama kretanja učesnika. Obustave saobraćaja obuhvataju sljedeće lokacije: potpuna obustava od 8 do 15, naselje Stupine, mjesto starta jeli, i cilja manifestacije, a povremene obustave će biti na dionici Stupine Južna magistrala, Dom penzionera, Mejdan, Miladije, Siporek, Solana, Irac skver, nadvožnjak, prolazak kroz Panonska jezera, Brčanska Malta i ponovo Stupine, dakle koja Stupine, što je i start jeli, biciklijade. Učesnici će vožnjom kroz prepoznatljive gradske ulice, parkove i kompleks Slanih jezera promovisati biciklizam, ekološku svijest i zdrave životne navike. Mole se sugrađani za strpljenje, razumijevanje i poštovanje uputa ovlaštenih lica. Pridružite se ovo je biciklijadi jer najavljuje se dolazak učesnika više od 5000 biciklista iz Tuzle i cijele regije. Regulaciju tokom biciklijade vršit će pripadnici MUP-a TK, a po prolasku učesnika saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim. Osam je sati i 22 minute, ovo jutarnji program Federalnog radija. U nastavku najavljujemo Neum Underwater Film Festival, Svijet mora u Neumu, mjesto susreta, filma mora, muzike, umjetnosti, ekologije od 27. augusta.

počinje od 27. augusta. Tim povodom gošća Federalnog radija bila je Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.

ali ju je uvijek doživljavala kao daleku zemlju na istočnom rubu Evrope. Poljska je u prošlosti često bila okupirana i raspačavana. Jedan od snažnih momenata njene povijesti je Napoleonova obnova Poljske države s uspostavljanjem Varšavskog vojvodstva 1807. Poslije Napoleonovog konačnog poraza 1815. Poljska je podijeljena između Pruske, Austrije i Rusije. 1830. izbija pobuna protiv autokratske vlasti ruskog cara, a nakon što je pobuna ugušena, hiljade Poljaka izbjegavaju na zapad preko teritorija koje je prisvojila Pruska. Oni sami nazivaju taj pokret velika emigracija. Mnogi od njih zadržavaju se u Francuskoj. Još jedna pobuna protiv ruske vlasti izbija 1863. i nakon što je godinu dana kasnije skršena, u Francusku stiže drugi veliki val izbjeglica iz Poljske. Thank you.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nadljudskim naporima tokom noći uspjeli spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
3: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. U taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome.

0: direktorica Adisa Žero.
1: Od osnivanja 1945. godine Nacionalna univerzitetska biblioteka je stup kulturnog i naučnog identiteta naše zemlje. Čuvarica pisanog nasljeđa, partner akademskoj zajednici i otvoreni dom svim istraživačima, studentima i građanima Bosne i Hercegovine. Istorija biblioteke odražava i historiju Bosne i Hercegovine. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata formirani su prvi fondovi, započet je mukotrpan proces prikupljanja građe rasute tokom ratnih godina. Već 1951. godine biblioteka je uselila u Sarajevsku vijećnicu, simbol kulturnog identiteta grada i naše države. Nažalost, istorija nas nije poštedjela teških trenutaka. U noći između 25. i 26. augusta 1992. godine, tokom opsade Sarajeva, zapaljena je vijećnica. U plamenu su nestali milioni knjiga, rukopisa i dokumenata. Ipak, duh znanja nije izgorio. Biblioteka je nastavila svoj put zahvaljujući upornosti zaposlenika, podršci domaćih i međunarodnih partnera i vjeru u obnovu. Danas Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine stoji kao simbol otpornosti i kontinuiteta. Dokaz da znanje se može izgubiti u plamenu, ali nikada ugasiti. Kao nacionalna biblioteka prikuplja, obrađuje i trajno čuva obavezni primjerak svih publikacija objavljenih u Bosni i Hercegovini. Objavljujemo nacionalnu bibliografiju. Čuvamo i istražujemo stare rijetke knjige, rukopise i zavičajne zbirke. Brinemo se o specijalnim zbirkama koje su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čuvajući kulturno-historijsko nasljeđe i osiguravajući njegovu dostupnost istraživačima javnosti. Koordiniramo rad bibliotičkih mreža i standarda. A kao univerzitetska biblioteka pružamo podršku nastavnim istraživačkim radovima. Omogućava se pristup naučnim bazama podataka i međunarodnim izvorima. Razvija se bibliotečki digitalni resurs. Kao kulturna i naučna institucija, biblioteka realizira izložbe, promocije i edukacije. Vodi projekte digitalizacije i zaštite kulturne baštine. Ima vlastitu izdavačku produkciju, objavljujući monografije, zbornike, stručne publikacije. Izdaje naučni časopis Bosnijaka otvorenog pristupa od 1996. koji objavljuje originalne stručne radove iz oblasti bibliotekarstva, informacioni nauka i humanističkih studija, indeksiran u svim relevantnim bazama podatak. Surađuje sa međunarodnim institucijama kroz programe UNESCO-a, IFLE, COBIS-a. Promoviše kulturu čitanja, dijalog i dostupnost za svim. Današnji jubilej je prilika da se zahvalimo, prije svega našim zaposlenicima, koji decenijama čuvaju i grade fondove, partnerima i institucijama koji su pomogli obnovu, korisnicima koji vjeruju u biblioteku kao prostor znanja, tolerancije i zajedničkog dobra. Naša biblioteka zaslužuje stabilno mjesto u okviru državnog budžeta, u okviru državnog sistema sa finansiranjem iz državnog budžeta. Sa nadom da će biblioteka jednog dana vratiti se u obnovljenu Sarajevsku vijećnicu, simbol grada znanja je i započela svoju priču prije 80 godina, mi još uvijek iščekujemo i nadamo se da će neko toga postati svjestan.
0: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.com.

0: Vratimo se samo još malo kralju Stjepanu Tomaševiću. Da li je povijesna činjenica da je kralj, bosanski kralj, na nagovor ugarskog kralja Matije Korvina jednostrano prekršio obavezu plaćanja u zlatu poreza, danka? Taj porez su bosanski vladari plaćali i ugarskim vladarima i osmanlijama i tako prividno čuvali samostalnost prema velikim silama.
1: Jedna od osnovnih metoda osmanskog osvajačkog procesa na Balkanu bilo je da se određeni velikaši ili vladari u zemljama s kojima Turci dođu u dodir potčine i na taj način plaćaju harač, odnosno tribut za sigurnost i za svoju političku poziciju. U onome trenutku kada bi pojedini prekinuli tu obavezu ili ne bi bili u mogućnosti da je nastave, onda bi osmanski vladari jednostavno ih smaknuli sa političke scene i prisvojili njihovu zemlju i njihove posjede. Mi za bosansku državu i za bosansku historiju ne znamo tačno šta je bilo po srijedi. Često se navodi da je osnovni motiv sultanovog osvojenja Bosne bilo to što mu je kralj Stjepan Tomašević otkazao harač i to po nagovor papinskog poslanika Nikole Modruškog. Međutim, suvremeni izvori ne ukazuju na to da je bosanski kralj uistinu prekršio tu obavezu. Izvori najbliži vremenu koje ga opisuju govore o sklopljenom miru između bosanskog kralja i osmanskog sultana, da se bosanski kralj obavezao nastaviti uredno isplaćivati sve obaveze. Međutim, čini se da je u to vrijeme bosanska država jednostavno prevazišla svoj rok trajanja u osmanskim

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Elektroprivreda BiH saopštila da je emisija prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćena u granice. Požari se i dalje raspiruju zbog vjetra uprkos kratkotrajnoj kiši. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka u kojoj je poginulo 180 rudara. Gaza i dalje pod izraelskom okupacijom, nove žrtve i borba za vodu. U pakistanskoj bolnici usred požara stradalo najmanje 14 beba. Preminula Dolly Parton, američka country kantautorica. Vrijeme umjereno oblačno. Bosna i Hercegovina još se bori sa požarima uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dobrovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tokom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti, gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i željevu tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrati.

0: da muzika da bude dostupna svima. Mislim, pogrešno je kad se razmišlja da muzika mora biti samo za određenu publiku. Muzika mora biti dostupna svima. I zbog toga i nastoji Carevska filharmonija da ovakve vrste koncerta da iznese. Sala Narodnog pozorišta nije adekvatna što se tiče ljudstva da ugosti ovoliki broj, onoliki broj koji, posjetitelja koji žele da prisustvuju koncertima. Ovdje imamo kao začin cijelog ovog spektakluka imamo i tri vokala koji će dati još veću dimenziju cijelog ovog muzičkog spektakla. To su Nataša Mirković, Vesna Petković i Jelena Bukušić. Moram napomenuti da je dirigent, predvodi cijelu ovu ekipu koja će se naći na sceni, predvodit će Nena Tešić, koji je naš bosansko-hercegovački pijanista i dirigent, koji je i autor aranžmana nekoliko kompozicija koje su urađene za ovaj koncert.
1: Nisu sva ljeta sunčana i sjajna. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine navršavaju se 34 godine. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ni do danas se nije vratila u vijećnicu. Podršku biblioteci daje i akademik Esa Duraković, koji je autor peticije vraćanja knjiga u vijećnicu. Delegacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke ispred vijećnice je položila vijenac u spomen na četiri kolege i kolegice koji su ubijeni 1992. i 1993. Adela Leota, Aida Buturović, Mirko Azinović i Anto Slavko Kovačić. Peticiju, čiji potpisnici potiču iz 21 države, predaće u pisarnicu Gradske uprave Sarajevo. Nakon toga uputit će Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, Pravobranilaštvu i Uredu visokog predstavnika. Jer danas rukovodstvo i radnici nisu uspjeli predati peticiju za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja gradonačelnika, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu. Direktorica Adisa Žero.
2: Od osnivanja 45. godine Nacionalna univerzitetska biblioteka je stup kulturnog i naučnog identiteta naše zemlje. Čuvarica pisanog nasljeđa, partner akademskoj zajednici i otvoreni dom svim istraživačima, studentima i građanima Bosne i Hercegovine. Historija biblioteke odražava historiju Bosne i Hercegovine. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata formirani su prvi fondovi, započet je mukotrpan proces prikupljanja građe rasute tokom ratnih godina. Već 1951. godine biblioteka je uselila u Sarajevsku vijećnicu, simbol kulturnog identiteta grada i naše države. Nažalost, historija nas nije poštedjela teških trenutaka. U noći između 25. i 26. augusta 1992. godine, tokom opsade Sarajeva, zapaljena je vijećnica. U plamenu su nestali milioni knjiga, rukopisa i dokumenata. Ipak, duh znanja nije izgorio. Biblioteka je nastavila svoj put zahvaljujući upornosti zaposlenika, podršci domaćih i međunarodnih partnera i vjeru u obnovu. Danas Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine stoji kao simbol otpornosti i kontinuiteta. Dokaz da znanje se može izgubiti u plamenu, ali nikada ugasiti. Kao nacionalna biblioteka, prikuplja, obrađuje i trajno čuva obavezni primjerak svih publikacija objavljenih u Bosni i Hercegovini. Objavljujemo nacionalnu bibliografiju. Čuvamo i istražujemo stare rijetke knjige, rukopise i zavičajne zbirke. Brinemo se o specijalnim zbirkama koje su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čuvajući kulturno-historijsko nasljeđe i osiguravajući njegovu dostupnost istraživačima javnosti. Koordiniramo rad bibliotičkih

Aristotela Onazisa, Pabla Picassa, Eve Gabor, Mstislava Rostropovića i mnogih drugih. Toliko u uvodu. Vrijeme je da krenemo sa prelistavanjem albuma Vintage France. Juliette Gréco je legendarna francuska šansonjerka i glumica i jedna od začetnica posljeratnog pokreta Nova Boemština. U kasnim 40. godinama brojni muzičari, pisci, umjetnici i intelektualci svih profila počinju da se skupljaju po pariškim kafejima i noćnim klubovima da bi proveli vrijeme u zajedničkoj priči, piću i druženju. Juliettin talenat, inteligencija, politički angažman, da ljepotu i ne spominjemo, otvaraju joj put do visokih intelektualnih krugova i poznanstava sa Jeanom Paulom Sartrom, Simonom de Beauvarom, Albertom Camusom, Jeanom Cocteauom i brojnim drugim poznatim ličnostima. Juliette Gréco je postala jedna od francuskih ikona zahvaljujući ulogama u brojnim filmovima, uspješnim hitovima i saradnji sa Sergeom Gainsbourgom i Georgesom Brassansom. Pjesma La Valse Brune je napisana davne 1909. godine, a potpisali su je Georges Villars i Georges Cuvier, pravi predstavnici pariške La Belle Époque ere.

originalnu verziju dobro poznate pjesme Žatandre, Čekaću te, snimila je šansonjerka Rina Keti davne 1938. godine. Zbog melanholičnog teksta i vremena u kome je nastala, pjesma postaje neka vrsta simbola početka Drugog svjetskog rata. Ova pjesma je u stvari varijanta talijanske pjesme Tornerai, koja je inspirisana muzikom Verdijeve opere Madame Butterfly. Iako je snimljena na brojnim jezicima, francuska verzija pjesme

Pjesme Jatendre ostaje najpoznatija i često se koristi u filmovima sa tematikom vezanom za Drugi svjetski rat. Na ovu kolekciju francuskih šansona uvrštena je verzija koju interpretira španska glumica Asier Etiandia u filmu Las Trete Rosas, 13 ruža, u kome se govori o posljednjim danima španskog građanskog rata.

pjesma La Javanaise, koju je 1962. napisao ekscentrični šansonjer Serge Gainsbourg, postala je jedna od najpopularnijih francuskih pjesama, zahvaljujući melodičnosti francuskog jezika. Neki su je nazvali ljubavnom pjesmom posvećenoj slovu V zbog nekih stihova napisanih u slengu i ritmičke alternacije koja je upravo vezana za ovo slovo. Iako su je izvodili mnogi pjevači, od Iggy Popa do grupe Beirut, najbolja verzija vezuje se za ime jazz pjevačice Madeline Peyrot, koju godinama porede sa Billie Holiday. Međutim, ona je dokazala da ima još veći raspon glasa izvedbama pjesama iz repertoara Boba Dylana, Henka Williamsa, Joni Mitchell, a i nekih francuskih kantautora.

Šerborški kišobrani je jedan od najpopularnijih francuskih filmova svih vremena. Snimljen je 1964. u režiji Jacques'a Demy'a sa Catherine Deneuve i Ninom Castelnovom u glavnim ulogama. Kompletan dijalog u filmu je otpjevan uz muziku legendarnog francuskog kompozitora Michela Legrana. Vesele boje, sjajne melodije, jedinstven koncept i atraktivne zvijezde obezbijedile su ovom romantičnom filmskom ostvarenju 4 prestižne nagrade Filmske akademije i prekretnicu u karijeri Catherine Deneuve. Harmonikaš Martin Luthmer je rođen u Holandiji i od ranog djetinjstva svira ovaj instrument. U 10. godini života inspirisan muzikom jazz harmonikaša Tutsa Tielmansa, Martin Luthmer počinje da se profilira u kategoriju vrhunskih džez muzičara. Martinova verzija ove poznate filmske teme nalazi se na njegovom solo albumu La Libellula iz 2012. godine.

Daniel Ruhr, rođen u Marseju 1948. naslijedio je muzički talent od oca, odrastajući uz američki džez i francusku šansonu. Nakon šestogodišnjeg boravka u Kaliforniji, Daniel se vratio u domovinu i u kratkom periodu snimio tri albuma inspirisana muzikom svojih najvećih uzora, Charlesom Trenetom, Ivom Montanom, Dinom Martinom i Nat King Coleom. Pjesmu Plavi kitovi potpisali su Daniel i Jacques Ruhr, a prvi put je objavljena na albumu Vrijeme džeza 2001. godine. Maštoviti stihovi govore o tome da unutrašnji mir možemo pronaći u ljepotama prirode, a posebno ako se zagledamo u oči plavog kita. Daniel je imao puno prilika da isproba tako nešto, jer je kao ljekar zaposlen na jednom brodu s kojim putuje na razna mjesta širom svijeta.

Francusku pjesmaricu listamo i u narednom izdanju emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali ton majstor Dijana Bićo i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. 16. memorialni turnir u sjedećoj odbojci 26. avgust posvećen sjećanju na 180 rudara koji su stradali u najvećoj rudarskoj nesreći u Bosni i Hercegovini, održan je u Mramoru. Na turniru su učestvovale 4 ekipe, a osim sportskog takmičenja cilj je

0: Ana i zapaljena sarajevska vijećnica, tada dom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. U požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine navršavaju se 34 godine. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ni do danas se nije vratila u vijećnicu. Podršku biblioteci daje i akademik Esa Duraković, koji je autor peticije vraćanja knjiga u vijećnicu. Delegacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke je ispred vijećnice položila vijenac u spomen na četiri kolege i kolegice koji su ubijeni 1992. i 1993. Adela Leota, Aida Buturović, Mirko Azinović i Anto Slavko Kovačić. Peticiju, čiji potpisnici potiču iz 21 države, predaće u pisarnicu Gradske uprave Sarajevo. Nakon toga uputit će Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini, Pravobranilaštvu i Uredu visokog predstavnika. Jer danas rukovodstvo i radnici nisu uspjeli predati peticiju za povratak Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu i trajno rješenje njenog financiranja gradonačelnika, jer ga, kako kažu, nisu zatekli na radnom mjestu. Direktorica Adisa Žero.
1: Od osnivanja 45. godine Nacionalna univerzitetska biblioteka je stup kulturnog i naučnog identiteta naše zemlje. Čuvarica pisanog nasljeđa, partner akademskoj zajednici i otvoreni dom svim istraživačima, studentima i građanima Bosne i Hercegovine. Historija biblioteke odražava i historiju Bosne i Hercegovine. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata formirani su prvi fondovi, započet je mukotrpan proces prikupljanja građe rasute tokom ratnih godina. Već 1951. godine biblioteka je uselila u Sarajevsku vijećnicu, simbol kulturnog identiteta grada i naše države. Nažalost, historija nas nije poštedjela teških trenutaka. U noći između 25. i 26. augusta 1992. godine, tokom opsade Sarajeva, zapaljena je vijećnica. U plamenu su nestali milioni knjiga, rukopisa i dokumenata. Ipak, duh znanja nije izgorio. Biblioteka je nastavila svoj put zahvaljujući upornosti zaposlenika, podršci domaćih i međunarodnih partnera i vjeru u obnovu. Danas Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine stoji kao simbol otpornosti i kontinuiteta. Dokaz da znanje se može izgubiti u plamenu, ali nikada ugasiti. Kao nacionalna biblioteka, prikuplja, obrađuje i trajno čuva obavezni primjerak svih publikacija objavljenih u Bosni i Hercegovini. Objavljujemo nacionalnu bibliografiju. Čuvamo i istražujemo stare rijetke knjige, rukopise i zavičajne zbirke. Brinemo se o specijalnim zbirkama koje su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čuvajući kulturno-historijsko nasljeđe i osiguravajući njegovu dostupnost istraživačima javnosti. Koordiniramo rad bibliotečkih mreža i standarda. A kao univerzitetska biblioteka pružamo podršku nastavnim istraživačkim radovima. Omogućava se pristup naučnim bazama podataka i međunarodnim izvorima. Razvija se bibliotečki digitalni resursi. Kao kulturna i naučna institucija, biblioteka realizira izložbe, promocije i edukacije. Vodi projekte digitalizacije i zaštite kulturne baštine. Ima vlastitu izdavačku produkciju, objavljujući monografije, zbornike, stručne publikacije. Izdaje naučni časopis Bosnijaka otvorenog pristupa od 1996. koji objavljuje originalne stručne radove iz oblasti bibliotekarstva, informacionih nauka i humanističkih studija, indeksiran u svim relevantnim bazama podataka. Surađuje sa međunarodnim institucijama kroz programe UNESCO-a, IFLE, COBIS-a. Promoviše kulturu čitanja, dijalog i dostupnost za svim. Današnji jubilej je prilika da se zahvalimo, prije svega, našim zaposlenicima, koji decenijama čuvaju i grade fondove, partnerima i institucijama koji su pomogli obnovu, korisnicima

0: Šta se dešava sa gradom nakon pada pod Osmanlije? Da li grad pada u zaborav?
1: 1463. godina je često nama usjećena u sjećanje kao prelomna godina kada je u Bosni srednji vijek završio i došla nova osmanska vlast. Međutim, situacija nije bila tako jasna niti crno-bijela, već od juna i jula mjesece te godine ugarski kralj Matijaš Korvin pokrenuje jednu akciju za vraćanje mjesta izgubljenih u Bosanskom kraljevstvu, uključujući gradove Ključ, Jajce. Tu je imao podršku domaće bosanske vlastele i domaćeg stanovništva koje je bilo nezadovoljno ili iznenađeno brzim osmanskim osvojenjem, tako da je do decembra mjeseca, odnosno do kraja godine, ugarski kralj uspio povratiti jedan značajan dio Bosne, zbog činjenice da mu se pod zidovima Jajca potčinio Herceg Stjepan Vukčić Kosača, koji je sa svoje strane također vodio jednu protuosvajačku ofanzivu i koji je

Slušali ste radiodramu Františeka Mareša Tkalja u prevodu Vlaste Jovičić. Urednik Marina Trumić. Uloge tumačili Vera Habulin, Ljiljana Đurić, Hranislav Rašić i Nebojša Veljović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak. Muzika.